mo mamedi a rata ha tsuna ke le jwetse taba ena e ile nyang tlahe ke ne ke rata na le pule mwana mo fuke mwana eno ke ne ke mo rata ho le ham o ile a nke sa mo solo o ke so ka nke o go kharibe en ene era kana le munna wa muru ana le le benke emba isila ha a se vet a tsimunna yenwa ha ruwa le le o ne a tsamaya ka kolong